Hidayet'te mi nabız muşin zalyan olsun durur izanetu item ya min yerme fati ya ve imtijan i para luiza ki ota mut sumarenta pues ya mut sumarenta va shikar con carros rivier regresa mikrosan beja kinyash i bon sabat desejo.